اما دوای شایتمانی بانگ بیش دوترت هر کسی که جوی لبانگ بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبید.

0: بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: نیو کارچیه. ایسا دوانی تو بپرسی لانی بلی پاشا ریخوالت چه پرمیدی من بعیده ویه یکم اپنی برین ایچه دو کارکانو ویه که بعیده و ریخواله یک اندامن بیوستن بیکو بیکو ایشکانه کن دوش اما کمالی باکتری سو بخشمانه ایران لعیرفت و بسیلز یعن کروی سو بخشمانه او اصلا چیه کن؟ جنگی ام کورونا اما کورونا اما کورونا اما ام راشا اما ریخواله باریکه و اما استوره کن ریخواله استوره کورون بباشکن ریخواله استوره او ترید حالا سی چیه کم لکتو بسیلسه؟ حالا سی جنگی ام کورونا ترشکت لگل چیه اوتمن؟ لگل کروی سو بخشکه ترش بو واکه ام خوراکانی ایره بچاکی هرز ببید لچیه؟ لکورونا لریخواله استوره کاته که هرز بباشی روی ده لم ریخواله استوره او کاته بشی سری شو بجوانی هرسی تی انجام درید لیره اگر گرفت درست بید لیرش هرس گرفت درسته کات و اگر باکتری سو بخش کم بید لکورونا لمشانه او کاته چیه بید باکتری زیان بخش سمال سیبا درسته بید سمال انتسانال باکتریال اوورگروث زیاده بید ریخواله باریکو و اگر بیتوی گرانوی شلو شلوک لفتیک اسید بو ناو معیده و وکه حتی برفتی که ترمان هیم زور جالبه توی یوی که زردو زردو داره چه بگردتو بو معیده لیوی که شید رسته کرد و دواتر ام ترشاوی ام اسیالا ترشینه گده که گردتو بو سیلنچک بو یعنی باکتری سو بخش روانی زار زار هیا در کتو تا خلیلی لبی خوالا لباکتری سو بخش هم چه شد رسته کرد اندینی سر پینجام هوتر که بدوی گرانوی ترشلوک بو سیلنچک بریتی لپیمندی نیوان میشکوری خوالا این که لو وکارانی که پیمیسته می‌بینی که رابطه به تدریسی موی پیوندی آن میشکو ریخواره. یه ما وگز نیرف مانیه باس مانکت وگز نیرف که مثلا دماری که عصبی کی جوریه ل میشکویت و دیابو کندامی هرس. اما لبسرا ولا چی لبسرا ولا طبعا حسی و حرکی یعنی لبسرا ولا جولی کندامی هرس. کنترلی جولی کندامی هرس و حس کدیش. و دوسره یه عزدال ریخواره با میشکل میشی شو با ریخواره. و درک تو. هذه خلل مايكروبيمي ريخوله غدات يعني بكتيريا سبخش كبيت وبكتيريا زين بخش غدات فغزني ربع عصب صوريكا وصا كشمان خليلي بود مستني خلل درس بو كانت لكاتي بيويستا كبيويستا درجات بخط ناخذ يعني بكريتو لكاتي كبيويستا بكريتو يعني نكريتو يعني كش درستك بو وايليت ك فغزني ربع يعني بيوند ريخوله مشي وايليت ك ام درجات بكريتو يعني كرايوا او كانت تنقل في شباب قريتو بو ما خارجي مهمه بيويستا غداري بي ویس بکتریایی بکتریا کن ماشک نری خورم آنها و بکتری سوخشمان زیاد کن. ششم کار بکاریانی زوری درمانی در زندگی آنتی بیوتیک. لبرای که تیکا آنتی بیوتیک زور خورده درمان کنی التهاب از سرماییسین اموکسین اموکسیکلافا. اما من که زور خورده چیلیه تبدیل میکنم کمی بکتریایی سوخش. الگزیم باشته که سوخش شکوچه و که تیکا سوخش کم با آوکنی معده رو آدات و هرس کدیم سگرستی بود رست درست آبی و بگران هرس رو آدات و اما بکتری سوخش معنی حتی ابو خوی عصاری صفرات درست کن زرد درست کن یارمکی کنداری هر سده و بکتری زیان بخش آکوشن او که دکو کم بودی سنت شلوک کرتو بو معده ولی شوی معده کرتو بو سرنج و درمانی ها کردند درمان التهابات به آسانی به تعریف مهن او تم بکاری نیز گرم یارگر و کارن بو کرانوی تشلوک ل معده و بو سرنج چگی درمانی فتقی نو پنچک که تیل منطقیه ل منطقیه ل نو پنچک فتق ربدات و زخت کانت سر معده و ایله کان در درای معده بشتو بو سرنج و کیش زوری نیم خال کیش زوری کسی که کیشی زور خلاوا ایش شرکت چه می ناورگی زیان کند و حالتی بود دوست کرد دیم و کار دوگانیه افرادی دوگان بوی نالکوا رحمی این شرکت سری خلاوا سر گذا و ترشلوک گرفت بوس سرنشک خالی از این دیم توی گرانوی ترشلوک لما اید بوس سرنشک کمی ترشی ات سیالا کمی او ترشی که باز من کرد او ترشی که باز من کرد کم بید چی بید ام ترشی کلیره هی که لما ایده هی ورگی تایبتی هیا لگل چی لگل اندرگاهانه کاتی که امترشا بر درگای معیده اکیویت یکسر درگاه دا آخریت یعنی ورگی تایبتی هیا کاتی که ترشکا پری ترشکی طبیعی بو یقوسی بو دا آخریت یعنی اگر چی بید اتمن اگر ترشکا لگی ترش بو یا اگر ترشکا که پیویست هم دا آخریت بلان اگر ترشکا کم بو یعنی پری ترشکی کم بو او کاتا هم درگای ورگی تایبته کنید در لکه مگه پیویست آماده بیان کرد و اکریتو که کریم و تم در دراو ترشمش لب ترشلوکا گرتو با سیرنچک این لیلا بوی کمی ترشلوکا ویا اگرتو با سیرنچک چی و کاری که و که ترشلوشی معده کمی تمانه یکم بکارنانی سیستمی که خواهند که خیلی کم بیت خیلی کنده بیت لبی ترشمار کل HCl HCl هیدروکلوریک لچی پیگ دل آو ل هیدروژن ل کلوریک پیگ دت بوی خیلی NaCl کلوریتیه و پتاسیم درینگه و کسکه دو کسانی که پتاسیم مکه باش بکار نهیرن یعنی چرا سطح کانو سال سطح کانو زور بکار نهیرن نقصیم بود میستیم و کسکه اوی که آو کم خواهد لبی ترشی HCl بیشی زوری ل آو پیگ دتو یعنی زور درینگه خیلی آو پتاسیم بکار بیانیه دوم و که کمک ترشی گذاک کم بیت ترشی HCl کم بیت چیه نتیجه لبکارینان زوری درمانی آنتی اسید درجه ترشواک اما درمانی درجه ترشواک معنی یعنی اول درمانی که برگری که لدردانی پروتون اکول درمانی اون پرانزولا لانسوپرانزولا یعنی همون آنتی بشه شروع بی داخرمان بشه بی حبی داخرمان دنه یک روشتنه ترشی اما ترشی که مکانتو اول کاتی ترشی گده که مکانتو بس دوائی اگر زبیت و زور بکار بیر کشد رو استکات کشد رو استکات و بیتو وی حتی هرزدبونی خوراک و پروتین بشه بی باشو و حال نمجینی ماده خوراک باشکات سیم هوکار که بده وی کمی ترشی اسیالی گده خوراکی خرابه دوان گلوتین گلوتین که لگن مجوه هیا کاتی که کسی که اون نانه خواد اون نانه خواد چی بید ام ترشی که در دریت او ترشی که در دریت بایی که خوارنه عرض کات او گلوتین هاله مجید وکو اسفن چک هاله مجید هاله مجید او ترشی کم بید وکو ترشی کم بلو ایسان ام درگاه اکریتوا ام در دراو بشه لنزیم و شلکان اگراتو با سیره چک باید نان دمرن خوارنه ایزازو خرابه با گرانه ترشی باشی معیده و هر وان شکر شکر شیرنه که نلتیه بعد مستکان و خرابه زار ناشنیه و کحول خوارنوکان خوردنی که حلی زازو خرابه یعنی او خوردنی که اومیگا 6 زورتیه نورمال من به اومیگا 6 و کو زیتی گمشامی سویا یعنی خوراکی خیره او خوراکانی که خوراکی نه تدرسن و کو پیویز ویتامین تخم کان زکان شیتانی او کاته ترشی استیل تدرس به باج درز نه میاد کو پیویز کم درسته بیت و عبت او یک چون درگاه گدا و بهمنانی استیل ترشی گدا کم بیت چهار مکربت کمونی ترشی گدا تمامی غده یعنی غده تمام او درستکات پنجم کمی زینک و یودا او در استکات ششم زار خوری که زار زار خور نخواد او که ترشکت کنه بید و فریان افیاد خور اکر اسکات که ترشکت کنه بوله گده نرگه سر سر و معده که اکریتا حوتم چونه تمنه و کسکت که تکچه تمنه و پرشی گده جیان معدهش کم در ترش در استکات و که بشه لبشکانی تیلی لشکه و که پیویسی جناکن و چه شیه در استکن چهار سر چیه؟ بین سر چهار سر چهار سری گرانی ترشالوشی گده در اگه بین هو کارکان اما قطعکی هری کلو کارانی که همان گفتم آن بود وزن لیانه باشه بی. یکم بیتین هدف کلورایت یعنی که ترشی که تو این اگر ترشی که من کم بود ترشی گذا کم بود. اگر سرست که دائما غریب وگان کرد اضافه کنم بشه کپسول هی و کسی بسوار و تمسیت اتوانی باش بید. دومی از سرکه سرکه یا ایلیمو ترشی زازاره نزدیک لترشی گذا یک بسیار ترسکه یارم تیدر با حالت باشه کرد. سیم خوردن کلرم زازار باشه. دبیتی کلرمی خوش کرد. یارم تیدر با برگری کردن لگرانی ترشالات لا معدو بو سيرنشك صارم فكرني استريس وفشاره بو كان كسا زوب خيبت و روشن جولي هبيت ولا ان روحي بيس قال الاخوه عبادته والتزامات الدينيه باش هبيت و بينجم انجان هاي روجي بصار بصار كسكا ثاني يورو يبار خوارد بخات يعني مازلي بينيت سوزال سودي زور لبينيت ما كان ني زينك كارنوسين كاتكا زينك ناقص بي شي غير تشي بدر استبت و ما كان ني فيتامين دي هشتم بروبايوتيك ما كان ني بروبايوتيك سودي زور و ششكان شار سركنت و نویم باش جوینی خواردن او خوراکت هنده که ما باش ای جوین ما که اگر ترشکش او پیویز نبو دانی او خواردن هرس کند و که داری هرس بز بباشی انجام بدرید و بیتوی در اینانی دارم جوینی ویتامین تخمه کن زنکا برای زن اگر امزانیاری بلای تو گرنگ بسوده بلایو کوا بینی را با هوری اکت با دوستی اکت و تعدیب که و ام علومات بگینه با زربه کسا کن بوچی بتاکو زادرین کس لطاکی کردی بینری ام برنامه ویدیوی بید تاکو تاکی کردی من تندروز بید دور بیاله نخوش کن بخواه تنس بیارم.

بسم الله الرحمن الرحيم. خوشيستانم لمجلسي بيشوا كمال خالق من باسكير كابونا هوي برزبونوي زياتري تندروستي دروني وبتوي درون خالقي ديكا لو خالاني كباسي بكين وابيته هوي اوي كتندروستي دروني انسانك باشترو بتوتر بي بريتيال هلبش اردني ازار بنرخكان يعني من اتوانم بم دير ربم شوازن اي بينم بوتو اوش بريتيال اوي لوشتانی کوا اکا پتوی درونی انسان به هزبونی درونی انسان برز بیتوا بریتیل لحل بجاردنی آزار بنرخکن خوشایستی من همو انسانه که ایوه لجیان یا آمان جای که جوانو برز بدز بینه پیوستی بویه که لناوچه آرامی درچه و اتا لکنفرزونی خوی درچه تو ناوچه که تیپیوتر کنفرزون ناوچه آرامی تو چیه؟ بریتی دو شونی که تیه مرتاحی پیوز نگایی زخطه بکی بوی لیو بمینی توا و هیچ عرق رشتنه کو هولدانه که توش نگم پیوتر کنفرزون یعنی گری من تو بینین لخو حصا مبخون بایل که چات که پچو داره و پیاسب که جوی خو ورگره اما کنفرزونی توه یعنی اما شتیه که با کردنی پیویز نکا خود من دوب کهی پیویز نکا عرقی با پروژی پیویز نکا عزیتی خود دی اما پی اوتر کنفرزونی تو تو با اوی لجیانا بگی بشته که نرخی هبه و امان جیچی بسود بی پیویستا که لکنفرزونا در پچی با نوچه که نوچه ازاری پی اوتر بلام ام ازارا من ناوی انم ازاری بنرخ بوچی اکری اما آزار و بلام بنرخیشه ها کاری اما چیه؟ ها کارکی بریتیه لوی راست اما آزاره بلام تو پی اگینه چکو براسی گشتن به آمان جکان خوشویستی من پیوستی به قربانیه پیوستی به وی که تو نرخکی بدی یعنی تو چون اچی با

0: اگر توانای تو لعلم بریتی لفلان کتب حتی مرد نو کتب بخوین رو نچی تا قرستر پیناگی بله جاری یکم که سنور اشکینی زور ناراحته زور قرصه دست بسر یا ناشکتو بله هم بردوان به بردوان به ابینی اوشتی که حفته پیشو زور زور لات قرزو هم حفته به آسانی برزیگی تو من یکم جار که سنوری 20 کیلو اشکینم اچمه 25 کیلو دموچاوم سوره بیتو دمارکانم در رپره بوی 25 کیلو برس کمو بلا هم دوی حفته بردوان بون 25 کیلوش لام آسایی بیتو لو کاته افرجی من ناون دی من سنوری آسایی من بریتی لی 25 ایدی اچم بو سی آوا پی اگید لعلمه لم کتبه اچم کتبه شی قرستر زور زور لام قرسه بلا هم دوی چند جاره ختم کرنو مطالع کرنی زور لام اصلا اچم دانه چی برستر کواته خوشویستی من تو پیوستت به آزاری بنرخه و تا و آزاری که دیره سکره و ازانی دوی او اچی تا لفلو آستی دواتر و اچی تا مستواکی دیک بلان بو مرجی به شوازگ برز نبه که بتشکینه یعنی تو توانات 20 کیلوه با 25 کیلوه با 400 کیلو پشت داشتی یعنی لآستی خود تازه برستر بو شوازه استفاده لیک که وقتا خوشویستی من لم مجلسه شو با و اچی تا دره و که لجیان او انسانی هولده و اچی تا نوچی آزاره و نوچی سیف زونی خوی بجه اهله لاني درونية و هورموناني كهورموني آرامين و هورموني دروني و مرتاحي لاشين يعني درون مرتاحة كان بشيوازي هي زور زور للاشة تا در أدرين و هزب آرامي دروني و بتوي دروني و بيقشني درونية كي و هستي كي زور خوش بخود أبخشي ببيت شوانو اگر لجيانا نچي تزوني آزاره و ورده ورده هورمونا كاني قلقي و نارحتي و خفد و كعبتا تكري انسان بهيلاقبون إسراحتكا بوی لکونه و ایانوت اسراحت بخوتان بدن بوی خوتان هیلاک بکن و نکتفی بهذا القدر والحمد لله.
1: ای مرسلی.

0: بدنگی ما مصای قرآن خوین هلو امین
1: الله لا
0: هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوینه لا جنوکه ده پاریز ری تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوینه

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: امسینا و امس الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشت و هر کس بیانی به یقین و بله اگر او روزه بمری د چیت بهشت و ذکر کش بریتی لا

ام فرمودیا پیشوا ترمذی روایتی کردوا اللهم انت ربی لا هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمریده چیت بهشتوا و هر کس بیانی به یقین و بله اگر او روجه بمری دچیت بهشتوا ذکر

0: ام فرموده پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا اللهم ما هر کسی ام ذکر الایواران دا بخوینید او ما فی سواز گزاری او شوی داوا ذكرك أجبريتي لا
1: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو

0: او اخوای گوره پیوستی کردو لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت. ام فرموده یا پیش و احمد و نسائی و ترمذی روایتی ان کردو.
1: یا حی

0: هر کسی بیانیان ده جار بیلید او ده چاکی بوده نسره و ده خراپی لسر لاده چه و به اندازه رزگار کردنی ده کوی لچاکی ده گرد و خوای گوره پنای ده داد لشیطان و ایوارانیش بیلیه هر وایه ام فرموده یا هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هن کردوا.
1: اعوذ من کلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: هر کسیک ایواران سی جار ام ذکر بلید او اوشو هیچ پیودانی رزیانی پیناگینه ذکرکش بریتی الله.

0: ام فرموده ها هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ابو درداء خوالي رازي بيت دفرمي پیغمبری خوا صلى الله عليه وآله وسلم فرمويتي هر کسی کاتی بیانی بسر دادید دجار و کاتی ایواری بسر دادید دجار صلاواتم لیبدا اوا شفاعتی منی بردکوید لروجی دعیده.

0: ام فرموديا پيشوا بخاري روايتي كردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هر کس یک بیانیان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: کس لروجی دعای دا بکر دوی لم باشتر و نه مگر کس یک وک امی

0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا أرحم الراحمين، يا إلهي يا أرحم الراحمين، ويا حي يا قيوم، ويا بديع السماوات والأرض، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله سبحانه وتعالى. خدايا خدايا خدايا إما شاهديد دين كوا هيت خواهي چيتر نيا شاياني پرستن بيت تنها و تنها تون بيت تو يكو تاكو تنياي نبويو ليشت نابي بينيازيو بيوستد بكس نيو هاوشي وشد نيا. اي خدايا اي پروردگار مان، اي خدای ایما، اي پروردگار مان، بخشنده کما، برحمه کما، بسوزه کما، مهربانه کما، اي پشتو پنای ایما، اي بی سری نزا و دعا کما، اي خاونی منت و فضل، اي خاونی منت و فضل، اي بخشش، اي خدای مهربان، کسی بیا کسان، پناگی لی قوماو فقیران، پشتی پشکاوان، دل خوش کری دل پرخمان، مجد بخشی، بیلانو، بینوایان، خدای مهربان، خدایا، تو شایسته ریزو سپاسی، خاونی دسالاتی، خدایا، تو همیشه زندویو بی سرتاو بی کتای پروردگارا مهربانکم تو حل سوره نری همو بونورو دروس کرو داه نری. ای خدای خاون بزی، ای خدای خاون بزی، ای خدای خاون بخشنده، ای بخشنده دنیا و دواروش، ای پروردگار من، ای پشتو پنامان، ای سرور و گورمان، ای خدای بی سری و شکان من، ای خدای بی سری و شکان من، ای بی نریشه و کان من، زانای بنهینی دلکان من، خدایا خدایا خدایا ترسان لخوت من پی ببخشا تا دور من خاطه و لب گناه و تاوان. پروردگارکم مهربانکم بسوزکم، ترسان لخوت من پی ببخشا تا دور من خاطه و لگناه و تاوانکم. یا الهی یا رب العالمین، یا الله یا الله یا الله، خدایا پرستنی خوت من پی ببخشا حتا بمانگی نیت بهشتت، یقین من پی ببخشا حتا بلا و مصیبت دنیا من لسر سبه. خدایا خدای بده صلات، خدای عزیز، خدای بالادست، توله لوانه بکوا که ظلم مستمیان لیکردوین، سر من بخه بسر دجمنان. ای خدایا ای خدایا ای مهربان، ای بخشندکم، ای برحمکم، ای خدای بسوز، ای پرورینکم، ای پرورینکم، او مصیبتانی کوا بسر من دی، مصیبتکان لدین من نبی، مهربانکم مصیبتکان لدین من نبی، دنیاش نبی تا گورترین خم و خفت من، مهربانکم دنیا نبی تا گورترین خم و خفت من، چار نوسیش من برو آگری دوزخ نبید، خدای بهوی گناه و تاوانکان من، پروردگارکم، پروردگارکم، چار نوس من برو آگری دوزخ نبید بهوی گناه و تاوانکان من. یا رب، یا رب، یا رب، ای خدای خوم، کسی چی وان من بسر دازال نکی، کلتو نترسیو، بزیی به ایمش دا نیتو، خدایا، خدایا، داوای فردوس الاعلاد لدکی، پروردگارا، مهربانکم، بسوزکم، برحمکم، داوای فردوس الأعلى لدكين هرتك دوايك وقصيتش كلو بهشتن زيك من دكات ودعوات لدكين بمان باريزا باشان ميربانكم بسوزكم رحمكم خداي خوم بمان باريزا لدوزخو هرتك كردوو قصيك كلو أدرن زيك من دكاتو يا إلهي يا رب العالمين لا أجري دوزخو زحمتيو قرسيو سخت يكاني دوزخ بمان باريزا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم خدايا قردني امو دايكو باوكو خزانو نوكانو براكان من لا أدري دوزخ آزاد بك مهربانكم قردني امو تكراي ناس ياركانو مسلمانان لا أدري دوزخ آزاد بك وقردني هر كسيك آزاد بك که امی خوش دوی او مش او من خوش دوی لپناوی تو ای خدای لید دا پارمو با اسم اعظمت بوناوا اگر کسی لید بپارتو الا ولا می دادیو پروردگارکم مهربانکم برحمکم لید دا پارمو با اسم اعظمت لید دا پارمو با اسم اعظمت لید دا پارمو با اسم اعظمت ولا می تکرای دا وكاري دعا كان من بديوا يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا الله يا الله خدايا خدايا ولاتي إما باريز راوبكا خدای ولاتی اما پاریز راو بکا لدستی پیسو نگریسو خیانتکارو بیدینکن هروها تیکرای ولاتی مسلمانان بخا امن و امان و رزق و روزی خوش خدایا خدایا تیکرای ولاتی امو ولاتی مسلمانان بخا امن و امان و رزق و روزی زور و خوش خدایا برات و ساوکان و لاوازکان من لهمو دنیا سر بخی خدایا خدایا خدای پروردگار خدای مهربان الله سبحانه و تعالی پیان راجیر بکن لسر یک وشا کویان بکوا پیان راجیر بکو لسر یک وشا کویان بکوا رحم بمروكانيان بكو بشهيد هجماريان بكا يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب شفاي نخوشكانيان بدا شفاي برنداركانيان بدا آخو أوفيان تارسر بكا ترسيان بروينوا خدايا خدايا دجمنكانيان بقرا تو خاون هیزو ده صلاتی پروردگارکم مهربانکم بسوزکم برحمکم یا الله یا الله سبحانه و تعالی یا الله خدایا جولکو خاص پرستکانو هاو بش پیدا کرکانو بیدین و علمانیکان بگرا پرتوازیان بکو کوبون وکانیان پرچه بکا فیلو پیلانکانیان بسر خویان دابدو خدایا خدایا هیچ که نتوانن زرر و زیان به ولاتی مسلمانان و به دین و ایمان و عقیده مسلمانان بگینن یا الله یا الله خدای مهربان یا الله خدای مهربان دعوکاری کن من بوجه بجه بکن یا رحمان و یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام خدایا خدایا هیچ خدای کشاینی پرستن نیا غیری تو نبی باچیو بگردی هر بو تویا براستی اما ظلم من لنفسی خو من کردیو هر وها عبادتی تو من بطواوی نکردوا هر وها سپاسی توش من بطواوی نکردوا خدای بمان بورا خدای بمان بورا خدای بمان بورا هر گناه چی اما هیا لسرمانی مهلو لیمان خوش من مهربانکم خدای برحمه خدای بسوز هر گناه و تاوان یک لسر ایمه هیا لیمان ببورو لیمان خوش با هر نخوشیک من هیا الا شفای بده خدایا هر نخوشیک من هبه الا شفای بده هر بلا بسر هاتویک هبه الا دربازی بکن هر گمرایک هبه و هیا الا رینشان بده هر سرگردانیک هبه و هیا إلا رنوني بكي هر مردويك هيا إلا لي خوش بي هر خرابيك هيا إلا لي من دور بخيوا خدايا خدايا لوان من بكا كوال ليد دا بارنوو توش ولا ميان دا ديوا بروردگاركم مهربانكم بسوزكم برحمكم لوان من دابنيو لوان من حساب بكا کوال لب د پارین و توش ولام یاند دی خدایا لوانه مان بکا کتنها و تنا پشتیان به تو بستی و توش یارمتی داوی لوانه مان دابنیو لوانه مان حساب بکا کداوی سرکوتنیان لید کردو و توش سرد خستو پروردگارک مهربانکم لوانه مان دابنیو کوال داوی سرکوتنو توفیق و موفقیان لتو کردو توش إلا سرد خستونو موفقت کردون لوانه من بکه داوای پنایان لید کردوو توش پناد داون لوانش من بکه که داوای لی خوشبونیان لید کردوو توش لیان خوشبون خدایا خدایا پناه بتو دگرین خدایا مهربانکم برحمکم بس
1: بیسرانی عزیز استاکاتی بانجی مغربه بکاتی هولیرو دورو بری

کم بفوز کم پروارین کم بخشند کم مهربان کم خدای متعال خدای برز خدای بالادست خدای خوم پناب تو دگرین لطاویگ فرمیسگ لطرسی تو نارجد لنفسیگ کتیر نابید لدعا و نزایگ کولام نادرت و خدایا خدایا بمان جرو بولای اینکت خدایا مهربانکم بسوزکم برحمکم خدای خوم خدای جیهانیان بمان جرو بولای اینکت بولای امتی محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم خدايا خدايا جنزا كان من وآفرت كان من هداية بدا خدايا دوريا بخوال لها موفيت نو خرابيك خداي مهربان خداي مهربان خداي مهربان عاقبتي بيرا كان من بخير بجرا عاقبتي تيكرا من بخير بجرا خدايا تو لي برديو لي بردت خوش دبيو پاکمان بکوا با آوی بفرو صاف و سازگارو سپی هر وکو چون جلی سپی لپیسی پاک دکرت دوا خدای مهربان خدای مهربان کسی بی کسان پناگی فقیرو لیر قوماو هجاران پشتی پش شکاوان مجد بخشی بی لانو بی نواکان دل خوش کری دل بخمکان خدای مهربان خدای میربان لید دپارمو الله لید دپارمو خدای میربان لید دپارمو بناوی پرشکوت بصفاتی جوانو برزو برزو پیروزت با اسم اعظمت تکرای دعاو دعوکاریو پارانو کامان ور بگرو قبولی بکا خدای میربان ولام من بدوا الله سبحانه و تعالی ولام من بدوا خواهی تعالی چشه کامان لبو حل بکا دعوکاری کامان ور بگره الله خدای مهربان خدای برحم خدای بسوز خدای بخشنده پیمان ببخشه رحم من پیبکه مهربانیت بسر من دا برجه خدای مهربان الله سبحانه و تعالی تکرای دعا کامان قبول بکا آمین آمین وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله.

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرمودکنده صلی الله علیه و سلم جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکنده ام برهما خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکنده کلنو سینی ما مستام محمد ملا فایق شار زوریا کبرهمی توجی نو مندوبونی 20 سال تمنو گذر کردنه بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروویتی وینا کردنی جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هورازون شیو پر لوانه روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبرهمه دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تو مرکردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: القیب ستو یک گیشتنی پیغمبری خوال درودی خوال سر به بناو شاری مدینه عبدالرحمنی کری عویمی کری سعیده رضای خوال سر به دفرمید هنده لخزمانی خوم که حوالی پیغمبر بون درودی خوال سر به بایان جرام و ووتیان که تبیست من پیغمبر درودی خواهی لسر به درد شو لشاری مکه برو شاری مدینه و هست من کرد که پیغمبر درودی خواهی لسر به نزیک بگات لامن اما همون روژه که تی کنویجی بیانی منده کرد در چون چاورانی پیغمبری خواه منده کرد درودی خواهی لسر و او جگه من جه ندهشت تا تینی خور ناچاری دکردین بگرین و بناو خانوکانی مدینه بوی بناچاری برو مال دا بوینوا چون که او کاتا کاتی که زور گرم بو دا فرمیت او روژه که پیغمبری خواه درودی خواه لسر به نزیکی شاری مدینه بووا لو کاتا دا ایمه گرا بوینوا با مالکان من لروایتی که تر دا فرمیت کاتی که خلکی مدینه گرانو با مالکان یان پیاوی که جولکه چو سر قلایک لقلاکانی نو شاری مدینه بدوی چنوشترک داده گرا لسر او برزاییوه چاوی کود به پیغمبر درودی خواهی لسر به هاولانی که پوشاکی سپیان لبردابو لدور و دیار بون که تک جولکه که پیغمبر درودی خواهی لسر به هاولانی بینی به همون هزی هاواری کرد
2: ها کمالانی عرب ها کمالانی عرب ها کمالانی کرانی بنی قیلا اوی ایو چاوری دکن واگیشت ایرا
1: دفرمید مسلمانان دستیان دای چکو رویشتین برو حر را با پیشوازی کردن لپیغمبری عزیز درودی خواهی لسر بو نزیکیان بونوا بله گیشتن پیغمبر درودی خواهی لسر بی پیغمبر درودی خواهی لسر بلای دست راستی دا لای دای لای کرانی بنی عمری کری عوف لقباء دا پیش شاری مدینه لروجی دوشمی مانگی ربیع الاول دا ابو بکر ناسره و بولای هنده کس لخلقی شهری مدینه اوان پیشوازیان لیده کردن ابو بکریش سلامی لیده کردن و احوالی ده پرسین پیغمبریش درودی خواهی لسر به دانشته بو ببیدنگ لوی ده چون که اما یکم جاره دیت امشاره و زوربه دانشتوانی مدینه پیغمبریان درودی خواهی لسر به نه ناسی و چاویان پی نکوته بو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر یکم جار لجر سیبری در خورمه یک ده دانشته بو ابو بکری شی لگل دابو پیغمبر درودی خواهی لسر به لگل ابو بکر لیک تمن دابون دفرمید زوربش من پیغمبر من درودی خواهی لسر به ندی بو و خلکی ازگار قربالغیان لیک کردو لیکو بونوا اوانشی که لانصار یکان بون بولای پیغمبر درودی خواهی لسر به هات بون صلاویان لابو بکر دکرد ببونی هاتنی وو وین دزانی که پیغمبری خواهی درودی خواهی لسر به پیغمبریش درودی خواهی لسر بیدنگ دانشت بو و سیری او خلقی ده کرد تاوی لحاد خورکه هاد بسر پیغمبر دا درودی خواهی لسر پاشان ابو بکر هستاو عباکی کرد بسیبر بوی لوی دا خلکان زانیان اوی سیبری بسر و کراوا پیغمبری خواهی درودی خواهی لسر بی للای کرانی بنی عمری کری بنی عوف لقباء چند شوک پیغمبر درودی خواهی لسر بی مایوا لروایتی که تر داده فرمید پیغمبر درودی خواهی لسر به چوارده شو لوی مایه و واتا لقوبع و هر لویش او مزگوتی بنیاد نه که یکم جار بو مزگوت بنیاد بنرید پیغمبر درودی خوای لسر به خوی بجداری لگل داده کردن. شوی بجداری کردنی پیغمبر درودی خوای لسر به لدرس کردنی مزگوتی قباء دا که با یکم مزگو دادن رد لسر خاکی مدینه سبارد بن باسا شموسی کچی نعمان بو من دجارت و دفرمید. پیغمبری خوای درودی خوای لسر به بو بجداری لدرس کردنی مزگوتا که دا داب زیلای ایمه وخد بو بلا داب کوید تا پوتوزی ایش کرنکه دیار بو به هندشوینی پیغمبر و درودی خوی لسر به یکی گل هاولانی خوی ده هاتو دیوت دای کو باوکم بفیداد به لیم گره با او بردد لیور گرم. پیغمبریش درودی خوی لسر به دی فرمون نخیر توش بچو برده کی وگ اما بهن و حالی گره بمشیویا تاکو پیغمبری خوی درودی خوی لسر به مزگو تکی دروز کرد. ابن اسحاق ده فرمید امام علی رضای خوای لسر به دوای درچونی پیغمبر درودی خوای لسر به برو شاری مدینه سه روش لمکه ده مایوا بو اوی او راس پرده و امانتانی کلای پیغمبر بود درودی خوای لسر بی جاره تا و بو خوانکانیان او بو دوای جارانوی سپرده کن اویش گیش تلای پیغمبر درودی خوای لسر به لقوبا لو کاتش ده کاتی جمعه بو. پیغمبر درودی خوای لسر به لای قرآنی بنی سالمی کری عوف لای دابو لو مزگوتی ناو شیوکی رانو نا لوی دا پیغمبر درودی خوای لسر به یکم نواجی هینی بو انجام دن. کاتی پیغمبر درودی خوای لسر ویستی لقوبا و بچه برو مدینه یکم جار نردی بولای چند کسی لقرآنی بنی نجاری خزمانی خوی که دانشتوی شاری مدینه بون. انسی کری مالک رضای خوای لسر به دفرمید پیغمبر درودی خوای لسر به مینری نرد بولای پیامان قولانی بنی نجار اوانی شمشیرکانی ان لخویان بستو هاتن بولای پیغمبر درودی خوای لسر به استاش لبر چاوما که چون پیغمبر درودی خوای لسر سواری وشترکی بو بو و ابو بکریش لدوای و قرآنی بنی نجارش بچک و رویشتن تاکو گیش ننیوی رگای نیوان قبا و مدینه. لروایتی که ترده انسی کری مالک رضای خوای لسر به دفرمید من رام کرد لناو مندالکانی شاری مدینه دا چون که انس او کات مندال بو و مندالان دیانوت محمد درودی خوای لسر به هاتو منش رام دا کردو هیچم ندبینی و اوانش هر دیانوت محمد درودی خوای لسر به هات منش هر رام دا کرد تا گیشتم به پیغمبر درودی خوای لسر به و چاون پیکوت کلگل هاولی برزی خوی ابو بکر دا بو آگام لبو لای هنده لباخ خورماکانی نیوان قباء و مدینه لایده. پیغمبر درودی خوای لسر به و قرآنی بنی نجار لوی پیاوی که اهلی لاده هن نرد بو اوی پیاوانی انصاری شاری مدینه آگادار بکنوا به نزیگ بونوی پیغمبر درودی خوای لسر به لشاری مدینه. بگیشتنی ام حوالا 500 کز لانصاری کن بچه کوچون بو پیشوازی کردن تا گیشتن به پیغمبر درودی خوای لسر به و پیشوازی هن لکرد. لروایتی که تر داده فرمید که انصاریکان گیشن لای پیغمبر درودی خوای لسر به سلامیان لیک کردو به پیغمبر و ابو بکریان ود هر دوکتان سواری وشترکان تن بن. پیغمبر درودی خوای لسر سواری وشترکی بو ابو بکریش رضای خوای لسر به لدوا و سوار بو پاشان هر 500 چک دارکا به دوری پیغمبر داد درودی خوای لسر به بون تاکو که جاوی گیشتن او شاری مدینه انجا دنگ بلاو بوا بناو همو کوچو کولانکانی نو شاری مدینه و دیانوت اوا محمد هات اوا محمد هات همویان دچون شون برزکان و دیانوت پیغمبری خواه هات درودی خوای لسر به که هات نو شاری مدینه دانشتوانکی همویان سیریان دکردو هر همو اهلی مدینه هات بو ندر هتاک چکانشان لسر مالکانیان و دیانوت دبی پیغمبر درودی خوای لسر به کامیان بید. لروایتی که تر داده فرمید همو خلکانی شاری مدینه تنانت مندالکان و خزمتکارکانیشان پیشوازی اندکر لپیغمبر درودی خوای لسر به به همو کوچه و کولان و رگاکان دابلاو ببونه و دگران و دیانوت الله اکبر پیغمبر درودی خوای لسر به گیشت پیغمبر درودی خوای لسر به هات. لجرانوی که تر دا انس رضای خوای لسر به ده فرمید کاتی پیغمبر درودی خوای لسر به گیشت نو شاری مدینه عبد حبشیکانی نو شاری یاری انده کرد وک پیشوازی و خوشحالیان به هاتنی پیغمبر درودی خوای لسر به. لروایتی که تر داده فرمید کاتی پیغمبر درودی خوای لسر به گیشت نو شاری مدینه عبد حبشی رشکانی نو شار هل دقنانو یاریان دکر بحربکانیانو دیانوت محمد هاد محمد هاد پیاوکی چاکا بزمانی خویان امیان دوت انسیج دفرمید هیچ دیمانیکم ندی هاو شیعو بید لگل پیشوازی کردنی اهلی مدینه بو پیغمبر درودی خوایل سر به کاتگ گیشت نوشار هر انس رضای خوایل سر به بو من دیارت و لروایتی که تر داو دفرمید او روژی که پیغمبر درودی خوایل سر به گیشت نوشاری مدینه هموش تک روناک بو هیچ روژی کم ندی و چاکتر بیتو روناکتر بیت لو روژی که پیغمبر درودی خوایل سر به تیایدا گشت نو شاری مدینه بو جورا پیغمبری خواه درودی خوایل سر به وکو قناغی یکم پی خوش بو که یکم جار لب دات لای خزمانی لبنی نجار که خالوانی خوی بون ابو بکر رضای خوایل سر به دفرمید پیوانی انصار همیان بیکوا کوتبون دمقاله سبارد بوی که پیغمبر درودی خوایل سر به لای کامیان لابدات تا او بو پیغمبری خواه درودی خوایل سر به پی فرمون من امشو لاده دم لای کرانی بنی نجار خالوانی عبد المطلب بو اوی ریزیان لی بگرم چون که بنی نجار آفرتی که اندابو با عبد المطلب کباپیری پیغمبری خواه درودی خوایل سر به بوی پیغمبری خواه بخالوانی خوی دجمردن لجرانوی که ترده شیوی هاتنی پیغمبر درودی خوایل سر بو لادانی بو او مالی کتیه دانشت جابو لشاری مدینه بوردی رونده بیتوا عبدالله کوری زبیر رضای خوایل سر بو دفرمید کاتی پیغمبر درودی خوایل سر بو گیشت نو شاری مدینه وشترکی لوی یخی دو حوایوا کلنیوان خانوکی جعفری کوری محمدو حسنی کوری زید دابو خلکانی شاری مدینه هاتن خزمت پیغمبر درودی خوایل سر بو و تیان ای پیغمبری خوا آیا جیگو شویند لیره ده بیت؟ نیسان وشترکه هستای وو پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی لی گرن او فرمان پیکراوا انجا وشترکه روشت تا گیشت جیگا شویند منبری مزگوتی پیغمبری خوا درودی خوایل سر به لوی دا وشترکه یخی لیدو ایتر لوی حل نستای وو لروایتی که تر دا وشترکی بر ریک و دوی اوی لو جگه دا هستا تا گیشت لای خانوکی ابو ایوب لوی یخیل دا وستا پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی مالی کم خزمانم لیرو نزیکا ابو ایوب هات خزمت پیغمبر درودی خوایل سر به وطی ای پیغمبری خوا من نزیکترین مالم بو تو آیا کوپان و کلو پلکان ببم مالوا پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی بله پاشان وکو عبدالله کوری سلام رضای خوایل سر به دفرمید یکم قصه که پیغمبر درودی خوایل سر به با دانشتوانی شهری مدینه کرد او بو که فرموی ای خلکینا سلام برپاب کن لنوان تنده خواردن ببخشنو سردانی خزمان تند کنو کاتی خلکان مستون شونوش بکن او به سلامتی دستون بهشتوا لروایتی بخاری دا دفرمید انجا پیغمبر درودی خوایل سر به با ابو ایوبی فرمو جگه حوانه من بو آماده بکه ابو ایوبیش روشت شوینه که بو آماده کردو با پیغمبری درودی خوایل سر به را گیند که بید جگه بو آماده کراوا پیغمبر درودی خوایل سر با ابو بکر و حوالانی فرمو لسایی برکتی خواوا باب چین پشو بدین آلو کاته دا پیاوک هات خزمت پیغمبر درودی خوایل سر به وطی ای پیغمبری خوا لکوی لاده دیتو کوی دبید بمالت پیغمبریش درودی خوایل سر به فرموی پیاو لگل کلو پلکی خویتی و تا کلو پلکم ابو ایوب بردویتی و مالی خویان منش لگل کلو پلکم دبم انجا پیغمبر درودی خوایل سر به بر رجده هات کپریک کل بردم مالکی ابو ایوب دابو گستیان لیده دو او رشینیان دکرد بو اوی کمک فینک بید پیغمبر درودی خوایل سر به دوانزه شو لوه مای وو پاشان فرمانی کرد بدروس کردنی مزگوت ابو شویا خلکانی شاری مدینه پیشوازیان لخوشویستی خویان پیغمبری خوا کرد درودی خوایل سر به ام روایتانه دی سلمیند که افرد بجداری لپیشوازی کرنی پیغمبری خوا درودی خوایل سر به نکردوا بدفو گورانی بلام او روایتانی واده گیند که سر تاسری شاری مدینه بجنو پیاو گورو بچوکوا لقبا او همیان سر تاسر بدفو آواز و بسرودی طلع البدر علینا پیشوازیان لپیغمبر درودی خوایل سر به کردوا پیوسته او بزنین که او روایت روایتی که ضعیفه و او روایتانی لو باره و هاتوا به هیچ جور باسی اوی تیانیه که دف بکر هات بید یان آواز یان سرود. امام بیهقی دی سلمیند که طلع البدر علینا لوین نبوا بلکو لگرانوی پیغمبر بود رودی خویل سر به 3000 چکدار و لغزای تبوک و بروشاری مدینه. کاتی که اهلی مدینه پیشوازیان لیکردوا زوربشیان مندالانی مدینه بون. اروها ابن قیم لزاد المعاد دا دوپاتی دکاتو دی سلمیند ثنیات الوداع کل سرود کده هاتوا لرگی شامه نک لرگی مدینه. چون که ریتی ناچد که پیغمبر درودی خویل سر به لرگی مکه و نگشت بیت شهری مدینه و چو بیت لرگی شامه و هات بیت و نو شهری مدینه. بله پیغمبر درودی خویل سر به لمالی ابو ایوب در مایه و تا اوکاتی خوی گوره سازندی کمزگو دروز بکرید. اولی بر ریزی پیغمبر درودی خویل سر به ابو ایوب بجوانترین شوه ریزی لپیغمبر گر درودی خویل سر کاتیگ لمالکی دابو. خوی بو من دجاره تو و دفرمید کاتیگ پیغمبر درودی خویل سر به لای دای لای مالک منو حت جوره و چوه نهومی خواره و منو دایکی ایوب چوه نهومی سره و لروایتی که ترده دایکی ایوب بو من دجاره تو و دفرمید ابو ایوب شوکیان هر لخوی و خبری بو و پیوتم. باشه خو ایما استاد سرسری پیغمبری خواه داد رودی خواهی سر هاتو چوکین چون شتیوه بید. هر او شوا چوین پناه دیوارکه و بو اوی لنو جورکه دا نخوین. در روایتی که تر لعده فرمید او شوا سر تا سر ابو ایوب خوی لیه نکود. نوک پیغمبری خواه درودی خواهی سر به خبری بیتو و تپوتوز لسقفکه و بکویت سرسری و آزاری پیوگد. کاته بیانی من لیبوا ابو ایوب خوی گیند لای پیغمبر درودی خواهی لسر بوتی ای پیغمبری خوا امشو نمنو نقوم ایوب خو نچو تچاو من. پیغمبر درودی خواهی لسر بفرموی چی وای لیه کردید ای ابو ایوب؟ اوشوتی بیرم کرده و ایمان نو خانوی اگدین تو لنهومی خواروی گر ایمه هاتو چوب کن تپوتوز لسقفکو دیت خوارو بسر تاو آزار داده یا خود تقتقی پیلاوکان من کدین و دچین آزار دادو بیرم کرده و کمن لنیوان تو خوادم و اتا وحی لسر و دید بولاد من لنیوان تاندم. پیغمبر درودی خواهی لسر بفرموی چاکتر بو منو بو او کسانی کدین بولم کمن لنهومی خوارو بم. ابو ایب رضای خواهی لسر بده فرمید گوزیک من هبو جاری کن آوکی رجاو منو ایوب پرچل بادک من هبو و هیج لیفو پتویک من نبو بیدین بخو منده. تنها اونده نبید ایمه بو پرچل بعدوا کوتی نسرینوی آوکا نوک دلو پا آوک داب زیت سر پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به. لروایت اکی تر داده فرمید ابو ایوب دیسان هاتو لای پیغمبر درودی خواهی لسر به ووتی ای پیغمبری خواه من به هیچ جور ناچ منو خانوی اکوا که تو لنهومی خواه روی دابید. پیغمبر درودی خواهی لسر به لبر ابو ایوب چو نهومی سر وو اوانش هات ننهومی خواه روا. ابو ایوب همو جار خواردنی آماده کرد با پیغمبر درودی خواهی لسر به و بویده نرد وگ دی جارت وو دفرمید ایمه چاوری من دکرد منو ایوب حتا خواردنکه دگرای ولای پیغمبر درودی خواهی لسر به انجا ایمش لجگه پنجه پیغمبر و درودی خواهی لسر به دمان خوارد. دمانویز برکت من برب کبید تا او بو شوکین خواردنکه من با پیغمبر درودی خواهی لسر به آماده کرد بلام هند پیاز و سیری تیابو. چاوره من کرد تا پیغمبر درودی خواهی لسر به لیب خواد. پش ماویک پیغمبر درودی خواهی لسر به خواردنکه گراند و بولا من سیر من کرد شوندستی پیغمبری درودی خواهی لسر به پیو دیار نبو کل خواردنکه خوارد بید. منش ترسامو چوم خزمتی و پیموت ای پیغمبری خوا دایی کو باوکم بفیداد به خواردنکت گراند و لامانو نمان بینی شوندست و پنجکانی توی تیابه. پیشتر تو ده جرای و لامن ایمه بشون پنجه تو داده گراینو لو جگه و ده من خوارد تا برکت من دست کوید. پیغمبر درودی خواهی لسر بفرموی بونی او سیرم کرد منش پیاوکم چپم لگل داده کرد. لروایت یکی تر داده فرمید من پیاوکم فریشته دید بولامو بچپ قسم لگل دکد منش پیم خوش نیه که حد بولام او بونه نخوشم لدمو بید بلام ایو بیخون. وقت چون لفرموده یکی صحیح ده هاتوه که فریشتکان نار حد بن ببونی نخوش و بونی خوشیم پی خوشه. لروایت یکی تر داده فرمید وتم ای پیغمبری خوا سیرو پیازکه حرامه؟ پیغمبر درودی خواهی لسر بفرموی نخیر بلام بلام و چاگ نیه لبر بونکی. ابو ايوب شوتي اي پیغمبري خوا تو ارزو لي نبيت منش ارزو لي نيه بو شويا پیغمبر درودي خويل سر به لبه مايو مسلمان بن عبد الله كوري سلام عبد الله كوري سلام يكي بوله پياو ناودارو زانا جولككاني ناو شاري مدينه هر به بستنی حوالی گیشتنی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بو شاری مدینه یک سر دستی لکارکی حل گرتو خوی گیند لای پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بو اوی بچاو جوی خوی بوی در کود که او پیغمبر یان نا انسی کری مالک رضای خواهی لسر به بو من دگاره تا وود فرمید پیغمبر درودی خواهی لسر به حتن او شاری مدینه لای مالی ابو ایوب لای داو لوید دانشتبو قصید کرد لگل خلکانی او دورو برا ام حواله گیشت عبدالله کوری سلام که لناو باخ خورماکی خزمانی خویده به دست یک ولق خورماکانی ابری که او حواله بیست پلی کرد و وازی لکارکی هنو دستی لی حل گرد و پله هت تا خوی گیند لای پیغمبر درودی خواهی لسر به جونتی گیشتنی به پیغمبر درودی خواهی لسر به پر سیارکانی ام باسا خوی دی گارت و او دفرمید که تی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به گیشت نو شاری مدینه خالکان لیکو بونه و قربالغیان لیکردو منیش چوم لگل خالکی دا بو اوی چاوم پیب کود که تی رویم لیدر کود به تواوتی زانیم که او دمو چاوا لدمو چاوی دروزن نا چید یکم قصه که کردی بو شاری مدینه او بو کفر موی ای خالکی نا سلام لیک تریب کنو لنوان خودتان دا خواردن ببخشن سردان خزمان تان بکنو بشو شو نوش بکن بسلامتی دسونه بهشتوا عبدالله چند پرسیاری که لیه کرد دوی بیستنی ولا مکانی للاین پیغمبر و درودی خواهی لسر به عبدالله کوری سلام مسلمان بو انسی کوری مالک رضای خواهی لسر به امر روایت دا گارت وو دا فرمید کاتی پیغمبر درودی خواهی لسر به گیشت بو نو شاری مدینه عبدالله کوری سلام لم حواله با آگا بو هاتو پرسیاری لپیغمبر کرد درودی خواهی لسر به در باره هندش تو پیود پر سیر لیده کم سبارت بسیشت تنها پیغمبران نبن کسی تر ناین زانید یکم نیشانی کتایی زمان چیه و یکم خواردنی اهلی بهش چیه و بوچی هنده جار پیاو لباو کی خویده چید یان شیوی لدائی کی خویده چید پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی استا پیش توزک جبریل ام سیشتی پیرا گیاندم عبدالله کوری سلاموتی جبریل او جولک کان به دشمنی خویان یزانن لناو فریشتکان ده پشن پیغمبر درودی خویل سر به فرموی یکم نشانی آخر زمان آگری کل روش حالات و برو روش آواده تو خلکان کود کاتوا و یکم خواردنه که خلکانی به هجده خون زیاده جگری حوته سبارت به مندال گر آوی پیاو پیش آوی جن کود اوا مندال کل باو کیا چید و گر آوی جن پیش آوی پیاو کود اوه من دالکه لدائکیه چید پشان عبدالله تی من شایتی دادم که هیچ خوایک نیه تنها الله نبید و توش پیغمبری خوایت و اوی که پی هاتوید للاین خواه هاتوا که آینی اسلامه دواتر عبدالله تی ای پیغمبری خوا جولکه کان کسانی که بختان چین باش دزانن که من گوره انمو کوری زانایانم تو بانگیام کو پرسیاریان لیب که پیش اوی بزانن که من مسلمان بو چون که گر اوان بزانن من مسلمان بوم شتیوا دلن که لمن دانیه انجا پیغمبر درودی خواهی لسر به نردی بدوان دو جولککان کو بونوا حتن لای پیغمبر درودی خواهی لسر به که چون جورو بولای پیغمبر درودی خواهی لسر به پیوتن ای کاملانی جولکا آگاتن لخوتن بیتو لخواب ترسن سویند بو خواهی هیچ خواهیگ نیه تنها او نبید ایو باش دزانن که من پیغمبری خوام براستی اوی که پی هاتوم حق و راستی او ایوش مسلمان ببن اوانیش وطیان شتیوان نازانین پیغمبر درودی خواهی لسر به سی جار امنو تاییدو باره کرده و لیان پاشن دوائی پرسیاری لیه کردن و فرموی عبدالله کوری سلام چون پیاوی که لناو تانده اوانیش وطیان سرور مانو زانا مانو چاکترین مانا پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی ای اگر مسلمان بو وطیان حاشا بخوا او قد مسلمان نابید پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی ای اگر مسلمان بو دوباره وطیان حاشا بو خوا او قد مسلمان نابید پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی ای اگر مسلمان بو لسانوتيان حاشا بخوا او قد مسلمان نابد پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی عبدالله کوری سلام وارد در و بولاین عبدالله هات در و بولاین و پیوتن شایتی دادم که هیچ خوایق نیه تنها الله نبید و محمد درودی خوایل سر به پیغمبری خوایا ای کوملانی جولکا لخوا بترسن سوین بو خوایی که هیچ خوایق نیه تنها او نبید ایو باش دزانن که او پیغمبری خوایو پیام حق و راستی هنوا جولکا کانش وتیان عبدالله خراب مانو کوری پیاو خراب مانا بختانیان با کردو وطیان دروده کهید او ابو عبدالله وطی آلوه ده ترسام ای پیغمبری خوا که آوه والامد بدنوا دوی اوه پیغمبر درودی خواهی لسر به داوی لیا کردن که بسنه درو کوری پیاو خراب مانا بختانیان با کردو وطیان دروده کهید او ابو عبدالله وطی آلوه ده ترسام ای پیغمبری خوا که آوه والامد بدنوا دوی اوه

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ایمانداران برز و خوشویس صلاوی خوای پروردگار تان لسر بیت بردوام این لباس کردن و لشیطل کردنی او فرمودانی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام که با ایمه باز کردو در باره قرآن در باره پیوندی من لگل قرآن داو و هر وها ما مل من لگل قرآن داو شوازی هاوریتی من لگل قرآن دا چونکم پیغمبر علیه الصلاة والسلام او ابو لفرمون دکان دا بوی باز کردین فرموی لروجی قیامت دا بهاولی قرآن دا گوترید قرآن کد بخوینه بونمونه بوی دلین هاولایتی قرآن او کسی که قرآن خوینه دا بید بزانید چون مامر لگل ام قرآن دا دکات و لگل ام کلامی خواه پروردگار دا دکرد ام کلامه ام پیامی که خواه پروردگار نردویتی پیام یک د بیت براستی انسانی مسلمان ماملی لګل دا بکا چونکم پیغمبر خو علی صلوات و سلام یعنی دربارې قران زور یک ل فرمودکانی بو ایمه باس کردو زور یک ل رودا وکانو حالتکانی باس کردو تا وک کسانی ک دیندار و مسلمانن بزانن معنی قران بزانن شیوازی ماملا کردن لګل قران دا بزانن شیوازی هاوریتی کردنی قران چونه بوی خوشویستان قرآن تو چن یک لدنیا دا لگلی دا راز بی لروجی قیامت دا تکاکار لسرد قرآن چن یک لدنیا دا هاولی بی لروجی قیامت دا اونده هاولتا قرآن چن یک لدنیا دا پشتی تیه بکی لروجی قیامت دا اونده قرآن پشتی تیه دکا بوی پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام لفرموده اگ دا فرمیوت یجیع القرآن یوم القیامتی قرآن لروجی قیامت دا دیت بولای انسان دیت بولای او کسی که خوندویتی دیت بولای او انسانا او ایماندارا کر رجل شاحب و کو پیاوی کی شاحب واتا متغیر اللون والجسمی پیاوی که دموچاوی گورا بید پیاوی که رنگی حل برزکا بید پیاوی که شکل و شوازی که بیتاقتیانه و مندوبونانه و شکتانه پیو دیار بید قرآن لشیوی پیاوی که آواده دی بولای هاولکی قرآن لشیوی کسی که نخوش ده دی بولای هاولکی یجیع القرآن یوم القیامتی کر رجل شاحب واتا اي متغير اللون والجسم جاء من هزال او جوع او سفر لردا قران تمثيلي وهروها ويني امبيا وفيشاني او كسددات كابون من امبيا وكشون كسيكي نخوش بيت كسيكي برسي بيت كسيكي ماندو بيت كسيكي شكد بيت لويني ام كسدا قران لروجي قيامت دادي بولايها ولكي دي بولاي خوينركي بو چی دی بولای؟ بو شوازا قرآن خوی وینه دکاد بشوای پیاوی کی او کسی کی آوا فیقولو انا الذي اسهرت لیلک و اضمأت نهارک دلی منم او کشتی که تو لدنیا دا عادت دوابو شواند بمن بسر دبر و هر وها تینو دبی و هر وها گرود وشک دبو و هر وها مندو دبی کاتکانی روژیش لگل خوندنی من دب سر دبید لشتی خوتت جسم و بدنی خوتت مندو دکرد بسببی بره کردنو و هر وها بسببی مانوی شوانت لگل من دا و هر وها بر روژوبونی روژوکانی شد و هر وها قرآن خوندند لکاتی بر روژوبون دا جا قرآن آبو شوازه دید بولای هاولکی بوی پیغمبر اخوه علیه صلاة و سلام لم فرمو دیتر داد فرمی و انه القرآن یلقا صاحبه قرآن دگاد به هاولکی خوی یوم القیامتی لروجی قیامت دا حین ینشق عنه القبر لو کات داکا گورکا لسرد لدکیتو دیت دروا قرآن لو كاتا دا ديد برو رود قرآن ديد لو كاتا دا استقبال اللي دكا قرآن من دوبونو شو نخونيو خويندني زورو بردوامتي زوري توي پيو ديارك لدنيا دا لقلي دابوي بوي پيدا لدلم فرمو ديتر دا دفرمد هل تعرفوني آيا من دناسي توا فيقولو أمبيا ودلد ما عرفوك من تونا ناس موا فيقولو أنا صاحبك القرآن منها ولكيتون من قرآنم او قرآني كوا تو زوريني كاتكاني خود هجرت لشتكاني تر دكر دور دكويتا ولشت دور دكوتيتا ولشتكاني تر لقل من دا كاتت بسر دبر وهروها شوكانت زندو دكر دوا وشوكان بردوام دبي لقل خواندني من دا بوي وإن كل تاجر من وراء تجارته ويهمو بازرگانيك لدواي بازرگانيك يويتي يعني تو كاريك كردوها دبيت أو رنجي كاركت ور بقريتوا رنجي كاركت بدوريتوا وإن بوي لرداد فرميت فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقاري دفرميت دا صلاة دادريد بدسي راسي أمبياوا وهروها ما نوو نمريتي دادريد بدسي چبي أم إنسانا وهروها لسر أم إنسانا قرآن خوينة تاجي اقدادن ري تاجي ريز تاجي قوري تاجي أم كسيك ريزي لقيراوا ويكسى والديه حلتاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام لم فرمو دفرمي دايكو باوكي أم كسيك قرآن خوين بون دايكو باوكي أم إنسانا پياو بيد ياخد آفرد بيد مادم قرآن خوين بو بوشي وازجوانا ما مري لقل قرآن دا کردو بماناي راستيتي لقل قرآن دا جياني بسر بردو دايكو باوكي دو جور لپوشاكي ريز ذكرت بر دايكو باوكي أم قرآن خوينة لا يقوم لهما الدنيا بويا ناپيوين ريت برامبر ناكريد لبرامبر امدو تا امدو پوشاكا دا امدو جو رجلو برگر ريزداريا دا هرچي دنيا والا دنيا دايا فيقولان بما كوسينا دلين باشا ايما بچشتيك ام جلو برگا جوانو ام جلو برگر ريزدارا جلو برگي ريز من چون لبركرا ويقال لهما بأخذ ولدكم القرآن بويا پیغمبر ده فرمي عليه الصلاة والسلام بدايكو باوكي ام قرآن خوانا ده قتريت بدايكو باوكي ام كرة قرآن خوانا يا ام كچا قرآن خوانا ده قتريت بأخذ ولديكم القرآن بسببي اويك من دالكتان قرآني قرتبو بسببي اوي من دالكتان شويني قرآن كوتبو بويا ثم يقال له بقرآن خوانا كده قتريت اقرأ واصعد في درج الجنة قرآن كد بخوينا وكو چون عادة تهبو لدنيا دا بچن ترتيبو بچشي وازيكو چن اندازي كد خوين دوا قرآن خوينا استاج لروجي قيامت دا بمشي وازا برز براو بخوين دني همو آياتيك پلا برزكاني بهشت ببربو خود مالو شوينو حالكاني بهشت بخود دابين بكا پیغمبر خو علی صلوات و سلام ده فرمید ام انسان قران خوینا به بردوامی پل برزکانی بهشت پل لگل پل دا برز بیت و سر دکوی مادام بردوام به قران خویندن چن یک بردوام به قران خویندن او اند پل کانی برز بیت و تو ابو خوشوستان زور پیوستا اما ام فرمودانه دیار ک باز زکین با لجر روشنایی او خونی پیغمبری خواد علی صلوات و سلام که خوی بینی کس یکیان تعذیب داد کس یکیان ناراحت دکرد به برد یکی گورا پیاویک کس یکی آزار داد و تعذیب داد ام بردی داد بسر ام انسان داد سری پاند کرد و سری پارچه پارچه دکرد به هر حال دفرمید پیغمبری خواد علی صلوات و سلام پیانود اما کس یک که قرآنی خوی
1: بیسرانی خوشویست استاکاتی بانج عشایا بکاتی هولی رو دورو بری

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا أرحم الراحمين، يا إلهي يا أرحم الراحمين، ويا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله سبحانه وتعالى، يا الله يا الله يا الله سبحانه وتعالى، خداي متعال، خداي برز، خداي بالا دست، خداي مهربان، خداي برحم، خداي بخشنده، خداي خوب لروجي قيامت، روجي نهامت، روجي كارسات غوركا، روجي كارسات غوركا، روجي ناخوشكا، روجي دوائي، پروردگارکم، پرورینکم، بخشندکم، برحمکم، بسوزکم، مهربانکم، بمان پاریزا. حیا و آبرو من مبا، لگورپانی قیامت، بهوی تاوان و گناح کنم. پروردگارکم، خدای پروردگار، قاتل ارزوک کنم، چوک لاواز کنم، لترسان مشکنو، زیجیر و راجیلیم بکم. خدای پروردگار، خداي متعال، خداي برز، خداي بالادست، خداي مهربان، روما سپيو درو شوابكا، لو روجي روي تاوان باران ناشرينو توزاويو رشل قراون، مهربانكم بسوزكم برحمكم، مهربانكم بسوزكم برحمكم، بخشندكم مهربانكم، هرورينكم هروردگاركم، دلمان آرام بكا لو روجي دلکان ترساون، زبان من پاراو بکا لو روجي زبانکان شکاون، چاو من روشن بکا لو روجي چاوکان واقور ماونو ناتروچن. خدای مهربان، کسی بی کسان، پناگی فقیر و لقوماوان، پشتی پشکاوان، دل خوش تری دل بخمان، مجد بخشی بیلانو بینوایان. خدای مهربان، پروردگارا، لو روجه ترسناکا ممان ترسینا، لو روجه ترسناکا دا ممان ترسینا، چون که ایمال دنیا ترساوین، ام ترسبو وایلی کردوین، امرکان جیب جیب بکینو، لقدغ کراو حرامکان دور بکینو. پروردگارکم، مهربانکم، پرورینکم، بخشندکم، برحمکم، بسوزکم، او روژه برانبر ترازو وستاوین، خیزان و مندال و ناسیارکن و سیر مندکن، لولاو باب و پیران، لولاوش ابو بکر و عمر و صحابکانی تر، خوالیان رازی بی، لبرانبریش محمدو، آدمو، إبراهيمو، عيساو، موساو، همو پیغمبراني تر عليهم الصلاة والسلام، واسير ماندكن، پروردگارا، پرورينكم، مهربانكم، بسوزكم، برحمكم، گناحكان من أشكرامكم، لو كاتدا، پروردگاركم، گناحكان من أشكرامكم، بتاوانكان، تاو من شورمكو، حيا من مبا. خداي متعال، خداي برز، خداي بالادست، خداي برحم، خداي بخشنده، خداي خوب، لو روجدا ستر من بكو، دامان بپوشو اشکر من مکان، لو روجدا ستر من بكو، دامان بپوشو اشکر من مکان. يا رب، يا رب، يا الله، يا الله، ويبو او روجي كتابكان دا بجد كينو بدستي راست وريد غينوا برزی دکین وو آشکرای دکین لنیو او همو خلق داو دلین ها و مقرأو کتابیا ها سیری نامی کدو کان من بکنو همو تاکو حسناتی چی تیدا تو مار کراوا پروردگارکم مهربانکم بسوزکم برحمکم وای بو اوکاتی که کتاب کان من آشکرا دکری لجیگای دن کتاوانکان تاکنو سراون لجیگای دن کتاوانکان تاکنو سراون بهوی توبه و استغفار کن من مهربان کم بسوز کم برحم کم یا الله یا الله سبحانه و تعالى یا الله خدای و توبه من کدو گراین ولای تو قبول مام بکم مهربان کم قبول مام بکم برحم کم قبول مام بکم بسوز کم قبول مام بکم پروردگار کم پرورین کم بخشنده کم قبول مام بکم دراين ولايتو قبول مان بكا لجيقاين قنبون وخنكان لنا وعرقدا لجير سيبري عرش خور بمان حبينوا لسر بردي سيراد رزقار مان بكا لحوزي كوسر تيراو مان بكا ببهشتي مالي آسو ديو مالي خوش وشادي مالي آسو ديو بختوري شادو مان بكا اللهم آمين اللهم آمين

0: اما حالتی ایمان داران او اوش حالی ایم یکات یک داده نشین لبر تلویزیون ده او کات خوش بلامانو کات خریکی معامله کرین و فروشتنین او کات خوش حالیو نو کیف خوشین و ایمان من زیادی کردو و ایمان بون من به دنیا کات یک مشغول بینو کات یک یعنی امشتانه من کردو و خریکی رابردنی خو منین ایم لو کاتانه ده کیف خوشین بلام خوای پروردگارش ده فرمه ایمان دارانش لم ساتانه ده دلیان لخوای پروردگار ده ترسی و راده چلکین ایمانیان زیاد ده که بیرو باوریان تیگشتنیان خوشویستیان بو خوای پروردگار بو پیغمبر علیه الصلاة و السلام بو یارمتیدانی ام دینه خوای پروردگارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة بوكي خواهي پروردگار ده فرمي اما دامان بزان دو لم قرآن ده اوه شفاء و چار سر کردنا اوه ماي رحمة و خوشي و خير و بركتا بوكي اي پروردگار للمؤمنين بو ايمان داران بو ایمان داران ایم دامن بزندو علم قرآن دا که وابو اگر ایم بریار به ایمان دار بین اگر ایم هولی او من ببی ایمان دار بین ترسی او من ببی که ل سنور ایمان در چوبیت این دبی خریکی اما بین ها خواهی پروردگار دا فرمین قرآن شیفای و رحمت با ایمان داران ای با شیفانی با دلی ایم ای با رحمت دنی با دلی ایم لکات یک دا یعنی سود من پی ناگینه دیار خلل خو من دا هیا دا منوی لی ایمان دور بکوینه و چون کم دل نیابن او کسی صفتی ایمانی تیه دابه او کسی صفتی بروابونو او حالتانی تیه دابه و لدیل حزبکا لنیو دینی خواهی پر وردگار دا خواهی ببینه تا و دل نیابن ام قرآن دا بی بشیفای دلکی رحمت با دلی ام ایمان دارانه کوا بو خوشویستان با آگامن لقرآن بی آگامن لم پیامی خواهی پر وردگار بی با دل من ساغ بیتو دلمان پاک بکینو لهمو او نخوشیانه لهمو شهواتکان پاکی بکینو لکفر پاکی بکینو لشرک پاکی بکینو لتاوان و سرکشی او همو سرپیچه دیکین دلمان زندو بکینو بیادی خواهی پروردگار او کاتا دلمان انتفعو بالقرآن سود لقرآن وردگره خواهی پروردگار درباره ابراهیم پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده فرمی اذ جاء ربه بقلب سلیم براستی گرای او بلای خواهی پروردگاری به دل اکی ساخو سلامت ام دل ساخو سلامت چون ساخو سلامت دبه دل دبه دور بخیطه و لهموش حلسو کوتو قصو گفتارو کرداره کی کفرانه شرکانه و هروها شبهاویانه و تا اوشتانی که دین شهواتیانه او اوشتانی که برو شهوتو حزو حالتکانی نفس دبه او کاته دل من ساق ده بی خواهی گوره هدایت من بده خواهی پروردگار بو خاطری گوره ناو جوانکانی بو خاطری اسمی عظمی بو خاطری صفاتی برزی هدایت من بده دل من پاک را بگرینو بقلبی کی سلیمو بگرینو بولای خواهی پروردگار سبحانک اللهم و بحمدک اشهدو الله
1: ای رسول
0: بقلبك سليم وبقرين وبلاي خايف الوردقار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت

کاروانی نور کاروانی نور نوری هدایتی پیغمبرانه با طواب مروفعتی کاروانی نور کاروانی که لسیدنا آدم و رشقی گلتو نور و هدایتی هلگلتو تاک و تایی پیغمبری عزیز من صلی الله علیه وسلم ام برنامه هولک بناسینی طوابی نیر روانی خدای پروردگار

اتی کاروانی نور لآمادو پیشکش کردنی ما مستقیمات که بوچی کاروانی نور همو روزانی که پین شمبان کاجمیر چوارو دخولک پیشکشتان دکری و روزانی هینی کاجمیر سیو پانزه خولک دوباره دکریتوان کاروانی نور.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم برزان خوش وستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالم لبرنامج كان ياوي رحمة برزان دقوموا بأميدي أو برنامج بكينا حوين جياني روجاني خوماندا كجوما لو قصاني پیغمبر دبي صلى الله عليه وسلم لجياني روجانه دا زيب زيب كن چكا قصي پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم هموی آموشگاریه هموی توجه جان لووی کتو کاری چو خیر بکی دور کبی ولا کاری چو خرابه زابا امیدی ووی کوا قصا کانی پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبرتایو خون مندانین او رو فرموده اگه اما جا پیدا که مراسلیم او فرموده چندین جانبی تیده که پیغمبر قصی دکر صلى الله عليه وسلم او ها قصا کانی توجیه برانبری دکرد کومل یک بمبلم حمو هر کسا استفاده و سودی خویلی وردگن او فرموده یا ابو هريره رو من دجرتو لپیغمبری صلی الله علیه وسلم که ده فرمی من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس الله عنه کربتا من کرب یوم القیامه او بشیش یا هر کسی ناخوشیک لسر ایمان دارک لابدا لو ناخوشیانی که لدنیا هیا خواهی گوره ناخوشیگ لناخوشکان روز قیامتی لسر لاده با یعنی کواتا الجزا من جنس العمل یعنی تو لیره کاری چی خیر دکی لولا کاری چی خیر برامر دکری مادام تو توانی شتیشی زحمت لسر مسلمانیگ دا لابدی الا خواهی گورش لروز قیامت دا ناخوشی لسر لاده با یعنی بتوان کسیگ با ناخوشی لسر خلق دا لابدی بزانه لناو کوملگا اوتن مهم برزان يعني تو إنسانك بي بتواني خلق كاتيك ليدا قومي وزعيشي ناخوشي بسر دادي أتو أو ناخوشي لسر لاده دي يعني تن خوش إنسانك استقهر دار بي هيت شق نباك كسي كبي يارمتي بدا لكاتي كسي بي بلقاك من همو قرده كانم لوتو داي توا يا كسي زور زور وزعي خرابة لروي أوي وتماشا دا كي تبيني دو من كرين دايهي خانوي زوري غم دخوانيتي دبيني كسي دي يكسر روي تيدكا چی لو دکا؟ دو ما کری خانی لو دکا. هر کسی که هر ناخوشی اگه لدنیا دا توشی گرفته اگه او انسانا دا چی او ناخوشی لسر لاده دی او روزی قیامت خواه گوره ناخوشی لسر لاده. زبزانه باره زانم. استا تو چند ناخوشی لسر خلق لاده ای بخواد؟ صد ناخوشی لسر خلق لاده بی با تمند دا لروزی قیامت صد ناخوشی وشتي قرز زحمد لقيامت لسر الدالادة كي لوت كتو كسيك بي لدنيا توانيتا ناخوشي لسر خلق لابدي لسر إنسانا كان لابدي دا سبر سبر حديثك تماشايك سيدة فرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة هر كسي آسان بكا لسر كسي كشتيك بزحمد بي لسر أوق بزحمد بي خواي قورا شتي لسر آسان دكا لدنيا ولقيامت دا او فرموده اگر تماشای بکن یسر على معسر معسر یعنی کسی جستی چی بزحمت بناخوش بیده کلی یه چی اگدی لبوی آسان دکا آسان دکا و ایشکی لبوی دکات خواهی گوره لدنیا و لقیامت ایشوی آسان دکا یعنی بون منتو ایشه کتی لدائیره فرمان بره چی برز دی تماشا دکی کار کاند لو دبکا و کتابا کند داتو دستی کار آسانی چی زوری لو کردی جاری وای پیوستی با واجو چیا لبعتی بر اسمی نیورو داری وره او رو کلود دکم پیوست نکه اشتاکی لبو آسان دکه اشتاکی لبو سهل دکه هر کاتک اتو کارد لسر خلچی دا آسان کرد خوای گوره لدنیا و لقیامت دا کارد لسر آسان دکه کسی کری کاری لبردستی دایا عزیتی نادا باوی پارکی تاخیر بداتی عزیتی نادا باوی زور ایشی قرصی پیبکا بلکو عادتی اوی اصوله اوی پیدا کری و کار آسانی شیلو دکا خواهی گوره لدنیا و لقیامت دا کار آسانی لسر او انسان دا دکا و حتی اتو گسمین ایشی که تاتو پیشی قرص بوله پیشت خوالود آسان دکا لروج قیامت دا کاتی مقطع مقطع پیدا تیدا پرو بش بش در روی لبو اوی دفتری اعمال دورگیر لچه ایشی قرص تاتو پیش لبوی سهل کن ملائکه تکدری لو چکا ول دنیا دا کاری لبو خلق سهل و آسان دکر
لوی برزانم زور ما پی خوشا بدلی اوی بیا کسیگ لناو کمالگا دا کار لسر خلچی دا قرص بکی کاریان لسر آسان بکا کاریان لو سال بکا لوی لدنیا و لقیامت دا اتوش کارد لبو آسان ببی ایشا کارد لبو آسان ببی چن خوشا کاری چه قرصد لسر شان بی یه چه بی لسر شاند لاب دا شان سوگ بکات کواتا پیویست برای زنم ایم وکو انسانی ایمان دار او قصانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او حبشه چی لبر چایی خومن دادن بزان اتو کسی چی لو کسانی کوا کاری قرصد لسر کسی دا آسان کرد حتی او کسا بانی زی کدوی مثلا آفرتک لما لوا کاری مردکی کدیتو قرصا کاری کردیا ایشی کردیا خزمتی کردیا لسری آسان دکا او من دبونه همو لبیر باتو باو ازرالوی دنسری لوی زور من پیویست برای زنم دائما کارکان لسر یکتری دا آسان بکین یعنی بنده خوابین بجوی پیغمبر کین صلی الله علیه وسلم لو خاطر وی بتوانین جیانی چی جوان گزر بکین ببی اوی گرفتو مشاکلی تیدا بی ایج لسر یکتری آسان و سهل بکن جا هر پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمی ومن ستر مسلمن ستره الله فی الدنیا والآخره هر کسی مسلمان ستر که خوال دنیا و لقیامت ستری دکا ستر بدو معنا دی برای سر بو اتاید و اتکسک پوشاچی نبی جلوبرج نبی قلبی ته دادیار بی اتوبسی جلوبرج چ جوانی لوبکه او انسانت ستر کرد پوشاک دلبوکر جلوبرج دلبوکر و بو اتاج دی ککسک عیب چی هيا گناح چی هيا اتو دی بینی ستری دکی پوشاک چ پی داد دی معنوی او انسان لکن کس دا باسیناک بهر دو اتاکی اگر به معنی جلو برگ بی بوی چک بکری یان کسی که دید خرابه یک شده چی هیا به تنیا نصیحتی دکی یا مشگاری دکی که او کاری نکا بلا هم لکن عالمی دا باز ناکی برای زنیم استا خلق توشی او گرفته بوا او صفت جوانی لدست دایا یعنی تو اگر بتوانی گناحی خرابه یک هی کسی زور زار ویدر کوری لرائی خواهی سترم که ستری که دای پوشا ستر کردن نبیت سبب هو کاره کسی هر دوباره شدی بکاتو بر سترم که او ستری که وانا کسی توشی گناهی بوا اتو دستی او کسی لپیناوی خواهی گوره دی بینی بچایو خود دی بینی کاره که ستری دکه پیغمبر عیسی علیه صلاة و سلام اثره چیلی دا جرنو زور شدیشی زوانه لگره و بابا تیمه دا گنزه دلی به حواری کانی خوی گو گوتی اگر ایو کسی ببینن خوی لیکد بی توزک بتانی که لسر لاکت بی و قلبی بدیار کت بی چی لیده کن فرمیان ده چین بتانی که بسر داده دینو دای ده پوشین فرموی نا ده چین بتانی که زیادر لسر لاده دن حتی همو قلبی بدیار کبی فرموی اوه نمونه اوه که انسان ستر کوا تا اگر خلق عیبی بدیار کت اتو دای پوشوا نگ اگر توزه چی لی بدیار کت اتو اویدی چی لسر لاب ده چند جوانه انسان بتوانی لپیناوی خوا انسان ستر که که گوتره و ستر بره زنم بحثی هیچ دیگ مکن ده کسی که اویل میشتی داد روز دوی ادی اگاو گناحی کر ادی اگاو گناح بو ادی پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ستر که دای پوش هر چی هیا چو گناحی چی هیا او انسانا اتو لید دیتیا ستری که تو اگر بون مونم بر جواندی او کسد دوی برو بطنی لگریدانی چو بریم او گناح حمله تو دیتیا کرو واز بینا ونا حد دقاتي او كارا ناشير نو قيزونا مكا لوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لفرمو ديش صحيح بخاري ده فرمي كل امتي معافى الا المجاهرين هم امتي من خواه عفو دكا الا اوان نبي باشكرا گناحي دكا لپیغمبر يان فرسي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله باشكرا قوة پیغمبر فرمو صلى الله عليه وسلم دبيني انسان لشودا تاريكا گناهی کردیا، حرامی کردیا، کاری چه خرابی کردیا، خوا ستری کردیا، دای پشتی، خوا بگوری خوی دای پشتی، ستری کردیا. هیچ کس نیدی که او کسش نازانی. سبینی هر دستی دلت عالم که کامن آهام کردیا. ستر و کشف کی، ستر کی لس خوا لسر خوی لاده دا. وی برای زنم آگاد لیبی. آن نوع گناه کبتنیایی لزیگایک دا کردی تو کس پی نزانیا نتیل نوع عالمی دا باسیب کی. شانازی پیوپ کی. دوای دبیت او گناه خوا عقوبید لسرد دا عفود ناکا لوی دائما که گناه ستر کری باشتره لوی که
باز بکری زا سبحان الله عمل لنا بكم القاهج زور سيرة يعني جاري وا انسانيا يكلي مقصي لك الرانا واستي هر چی بیبلن یکسر باسی دکا قد ناتانی خلق ستر که هر خرابه اگل سر یه چه گوتره باور دکاتن لباتی بدلی وی ستری کات بلاوی دکاتو بلاو زیادتر خاصتن باسته او سوشال میدیا استا جاری بای بختان اک با کسی کرایا خلق یکسر هموی بلاو دکاتو باشا قیامت ری برای برز چه دره و بختانیه چه دره و درونیه لو اونده زو خوش باور ده لو اونده زوشتی خلق بلاو دکه ایوا هر کاتی چاکی کردید دائما بلاوی کوا خیر کردید باشه کردید شته کد ویز باش بو اوانه بلاو بکوا جا پیغمبر ده فرمی صلی اللہ صلی اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه خواه بردوام یارمتی بنده که ده مادام او بنده یارمتی برای که خوی بده استا اگر بپرسین آیا ده توی خواه یارمتی بده بله ده معنی خواه گوره یارمتی منده یارمتی مسلمان بده یارمتی برای چی خود بده یارمتی کسی چی لی قوم او بده والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه خويا يرمتي الددا بلان بو مرجي كتو يرمتي برايا كنت سبحان الله يرمتي خوا لبو عبد سبحان الله ان الله على كل شيء قدير خوا بس همشتك قدرتي هي هيشتك لكن خوا غور عاسنابي اگر تبسي يرمتي او بدي بو قوتو هيزو تواناي هتا خوا بو قوتو هيزو تواناي خوا يرمتي تو ددا کواته اگر پروردگار یارمتی ده چه ده توانی برانبری راب وستی کس ده توان لوی قد بابی تعاون ترگ مکب زانه خواسن زوان بریتو و تعاونو علی البر و التقوى ولا تعاونو علی الاثم والعدوان یارمتی یکتر بدن لسر چاکا لسر تقوى بلان یارمتی یکتر ندن لسر گناح و لسر ظلم برای زانم استعیمه پیست من او ربو یارمتیه یا بوشه و از یارمتیه که لگر یکتری دابین هاوکاری یکتری بکن بزانه او مؤسساتانه خیری که دان دراون او دزگاه خیر خوازیانه دزانی کاری چی چند مهم انجام دن دزانی چه خزمتی دکن لو قیامتی خویان تایبت اگه کسا که دست پاک بی دزانی چه خیر کودکاتو لو روش قیامتی خوی خواه یارمتی او انسانه دادا که یارمتی انسانه کنده دادا مادم دستی هاوکاری و یارمتی دویشک دریش کرد الا خواهی گورش یارمتی دادات توی محمود هم احتیاز من با پروردگار و رب العالمین هی و مسلک طریقا یلتمسو فیه علما سهل الله له به طریقا الى الجنه هر کسی ریگایک بگر تبر لو خاطری وی علم پیدا بکا خواه او ریلو بهشتی لو آسان دکا طالب علم لو ری بهشتی دروه او کسی که وزانست و زانیاری پیدا دکه بس نکری برای زانم کرا او زانست و زانیاریانه لبو مجادل و مناقشه و لبو امور دنیایی و لبو غیری خواه بکار بینی لبو تفرقه بکار نینی زانست ابتا برا اگر هاتو او انسانا نیتوانی بجوانی بکار بینی دائما شری پیبکا مناقشه پیبکا مجادله پیبکا یعنی علم پیدا که بلان بویت سببی تفرقه لناو عالمی ده بویت سببی شر و مشاکل لناو خلچی ده اخن ناجر نو لسردمی حسنی بسری ده خریق و لیوی بانج بشر بین حسنی بسری فرمی بانگ مدن بانگ سنتا بلان قامت بکن بانو جکی بکن برایتی واجبه هر کسی طالب علم آگای لو بی پی نخلیش چه بلو آقاری خراب نرواتن ولو ری بحشت در روی لول خود تیگ ده لو ری به هستی در روی نکبت لو لخود تیک داده لو به راستو چپ داده در روی همو کسی چی عامیش او رو که دزانی چی هن ری حقه چی هن ناحقه فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا آگاد لی بی اگل لا دا لا لو آگر ده چی لو اما پیس من پی فرزانم کسی طالب علم من زور بی علمش بشتیغه چی مطلق یعنی تماشا که فیره هندسه بی فیره طب ده بی فیری آی تی ابی فیری هر شتێک ابی اوان علم زانستن فیر بسودی لیور بگره بجاهلی ممینه و چندی ده توانی بروی علم دابرو بخود پید نکره مندالکانت بنیره با فیر بن مندالی شد نیه برو کسی اگ بینا یارمتی بده برو برو بخینه با لسه حسابی می بیتا صدقه جاریه لبو من مگر انسان که دمری چی استفاده لیده که اذا مات من آدم من قطع عملو الا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له
اگر من دالی صالح نبو او رویه چه اگر هاتو فارش نبو خیری که صدقه زاری که اویج روی بلام ادیگه علمت هبو بلاوت کردی توا برزانی استا خلچه که هزار سال پیش استا کتابی دانه استا روزانه دخین دری توا وعزی پیدا دری آموشگاری پیدا کری او علمون ینتفعو بی علمی که سودی هی يعني او ريغاي كغرتي تبا ريغاي بهشتا تخوا مي دورين بشتي لا بلا بشتي خراب بشتي لا وشي بشتي بدائي دائما او علم لبو خوابي في سبيل الله والله بريزانم علمك بياكي خواي غورا بيلي تخوش بي باشتر لوي علمك بياكي بي بسي بو اغري جهنم خواي غورا فنامن اخر هندي خلقي علمي هي بلام او زانستو او علما لبو طريقه شو بكار ناينكا فيبروا لبو بهاشت خواهي قورة فنامان وقل ربي زيدني علما وعابك بالإخواية علم مزيادك يرفع الله الذين آمن والذين أوتوا العلم منكم درجات درجات يعني درجات يعني هي أوانا أهلي علم براستي زانستو زانيان ينفيا لويلو ري بهش دادرو من حيفم ليكستي ببيت باهلي علم دو ابروالو اجري جهنم خواي غور فنام او زانو سوزاني ري خوا بيد ددا وانا سر ري بهش دادرو لو ليلا ددي كور دواري دي خو من جوان قسان دكدري لو خود لخواي دكي وهذا زاني ري اجنا حقا لو لا ددي توالو ري بهش دادرو طالب علمي أبزاء في غمر دفر صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى هر جماعتكم ملككم ولا مالك لمالكان إخوة يتلون كتاب الله قرآن بخوينه يعني يتتشو مزقف في برزان مزقوت زي قرآن خيندنا بزانا أقرتوي لمزقوت قرآن تخين ويتدارسونه بينهم دي راسي دكا لبين إخوة عنده تفسير ورافا وكسكر دل سري إلا نزلت عليهم السكينة إلا ضليان آرام دبي شو تما شاكا كسي قرآن بخيني كسي دراسة قرآن بكا كسي لقر قرآن داتي كربي كسي أصحاب دوست قرآن بي كسي دوست بي لقر ختم قرآن دا لقر كلامي خواتي كرا إلا تدبي إلا آرامي بسر ضليان دا ديت وغشيتهم الرحمة رحمة إخواش أو إنسانان دادا بوشي دا كون ناو رحمة إخوة سازوز على إنسان دعايدك يا رب إخوايا ببر رحمي خوتم بيخي برو لمزقفة القرآن بخينا برو قرآن بخينا تعداد بوشي إخوايا قولي لرحمة وغشيتهم الرحمة يعني توكم ناو كامل رحمة إخوايا تبارك وتعالى بس بخوين ديني قرآن ودراسة كردين فيربوني قرآن تيجي يشتل آيات كان القرآن بيروس شعر الزابون لكلام إخوة إجيب ده قرآن يعني أقر أوروك خلشي كيدل ولا من نازان قرآن بخيم إجيب ده قرآن جويل راقرة القارئ والمستمع شريكان في الأجر وقصي هندي لصحابة كان كأوي قرآن دخيني ووجيش ده ذاتي هردو كان هاو بشن لباداش تكيدا وحفتهم الملائكة ملائكة ايش دوري انا ده يعني همودين ملائكة اخواي قوردين لدوري او كسدب كوا قرآني دخيني انزا برزا تماشاكا بزانا تسن مهمة توتي ملائكة دورد لدى شياطين كان لدورة خرب نوا زور جاري واهي انسان بواسطي او موبايليك لدستي دا هيا ملائكة لخوي خردكاتو لدوري قرآني بي دخيني اي واشي شياطين لدوري كود ابنوا بواسطي او تسيشتي خرابي تماشا يدكا كلامي خوال بير مكان قرآن هجر مكان وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقوم دستي لو قرآن برداو ليدور كتنوا ناي خوين رجي قيامة شكاتك قرآن لا إخوة تبارك وتعالى لوي ملائكة دين لدوري أو كسد بنكوا قرآن دخيني
لوش زياتر زور قورتر وذكرهم الله في من عنده خواي تبارك وتعالى لكن ملائكتان باسي أوانا دك أو جماعتك وملك دان وسلم بزقوتي دا يقلوي قرآن خين يقلوي دعاي دك يقلوي نويجي دك يكسري لسزده دا يقل دبارته لخواي پروردگار يكي لواني فرميس جدي تخواري خواي قورة باسيانك تماشا وبندانك ولا مزقوتي دا قرآن دخين لمالك لمالكاني من دا كوبونتو لبوتي لبو قرآن خين دا. والله يبرز زانم حق وني قد بفسري له صفته والله قال جوانا جاري ويا دوين ويجي عسر نيجا كيل مزقوتك دا بيني هذه شي يقولوا خويا السوت شي دا دني شي تسنى فرق دا منين هو قران دخيل يا دا بيني دوين نيجي مغرب تاع عشاء كسي يقولوا خويا داني شتو قران دخيل حتى بانج عشاء هذا دزاني ولو قيامه سنقوريا دزاني خويا يقول لك ملائكه تن باسي دك ها تما شايكني او بندي ولا لمالي من داني شتو وقرآن دخيل لو يبرز عنهم في ويستة تو كتزارك أو هاشتك بجويد داد دري بيد دا قوتري أو خوا باسد دكا خوا رب العالمين ولله المثل الأعلى استفرن والله كاكا سروج ولاتك باسي تو يكد تخوا تيقو كوي باسم كر باس دكا علي قرآن أخين رب العالمين پروردگار كو بي آقابي لو كتاب إخوة تبارك وتعالى أو تلكوت هيدا في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه هركسي بواسطي عمله كردوي خوي نقاتي نسبك هيتلوناكا كوريشي باب الشيخ بوا سيد بوا ملا بوا من ملا زادين فيامي قورينا بس كردوا دخوال روجي قيامة أما كوريشي بوي فايدين كورا في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم والله فاطمة كتي محمد فاطمة كتي محمد يعني كبيغمبر صلى الله عليه وسلم اسنادي ولا يخوي دا داود فرمي كتي من لروج قيامتي تملوي بيناكي فرمي اي فاطمة اقاد لي بلو خود يجبك لو قيامت شي لبيغمبر قورة رئيس صلى الله عليه وسلم واي بي فرمو لحديث صحيح دا كسيك دي اما بون منامة نسبة ما اندستوا فران صحابي اي قابل اي ما دستوا چندن همو مانكوك وخرك وده سوى سر پیغمبر شه لپیغمبر قورة رئيس صلى الله عليه وسلم واي پی فرمو لحديث صحيح ده كسيك دي اما بون منامة نسبت ما اندستوه فران صحابي.

چی او با واسطه هندی عذاب دل سر تخفیف کنیان اجر زیاتر دادین و لوی ابن الجوزی قصه چی زوانی هی ده فرمی من ظن انه ينجو بعمل ابيه فقد ظن انه يشبع باكل ابيه ضل هر کس واته گوش دی بعمل بابی رزگاری دبی او واته گوش تگر بابی نانی بخوا او تیر دبی استواش قد نابی او فرموده ای که باس مان کرد بریتی و لو همو بشانه برزانم لصحیح مسلم ده هاتوا با امیدی اوی توانی بیتم یچه لو تشیر نکانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لبو تنشید بکم بوا با امیدی اوی لبو همو لایک من سودی هبیت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ذكري پیش خوتن اگر یچه چوه نو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیدا بکاتو سورتی قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیدا بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو ساویو پیشوی لشیو دست پیدا بکات و اما سیبارا بکاتو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

اگر چیت سر جگاکت آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پار زریکت للاین خدا واللگل داد بیتو شیطان نزیکت ناکه بیتوا تا بیانی.

هر کسی دو آیتی کوتاهی سورتی البقره بخوانه لشودا دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرایت و سری سه جار بلویت چی کراس و جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیتوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کاته کراک شاید بلی

تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی لکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی که بند صالح کانتی پیدا پاریزی.

منت بدی هناو تو دی مرنی مردنو جانی بو تویا اگر جیاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش ببا خدایا داوای پاریز راویو لش ساغید لیدکم پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جر رومتیو

بناوی تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا شتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر چون سر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر کن، او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمتکاریان لیکرد که بویان بگریه.

خوايا خوايا پروردگاري حوت آسمان كانو پروردگاري عرشي گورا پروردگار مانو پروردگاري هموشتك تخي نري توي دانوي علو ناوكو دابزي نري تورات و انجيل و قرآن پنا دقرم پيت لخراپي هموشتك كناو چوانو چارنوسو نسيبي بدستويا خدايا تو یکمینی و کز لپیش تو و نیو تو دوایمینی کز لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق رایت بزانست تو کز لسرو تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتق دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگل تو ساقر زاری من لسر حل گرو بینیازو دولمند من بکر لهجاری

دایی که تیر یک کردین و تیر آوی کردین و پیوستی نخستین غیری خویو کفایتی داینو دینشینی کردین زور کس هیا خدا ببس نازانه بهاو بجدانان بوی و مولگی نشتجی نیه.

خدایا ای زانای غیب و آشکرا، ای بدی هنری آسمان کان و زوی، پروردگار و پاشای هم مشتکان، شایتی دادم که هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو، پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطان و هاو بجدانان، ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخوت حتا سورتی سجدو سورتی ملچی دخویند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.